Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidri, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā, kungs ir ar jums. Jēzus sacīja motei, sīvīt lūk tavs dēls, pēc tam es sacīja mocekļim, lūk tava mote. Šodien svinam svētkus vūdnojot uz svēto, ko jauno Mariju baznīcas moti. Broļi Mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tuvis varenajam dīvam un jums, broļi Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēju. Mana vaina, mana vaina, mana vislieloko vaina. Todien es lūdzu uz svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu Mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums es varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgaļā dzīvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Gūds Dīvam augstu mūsu, mirs virs zemes, labas gribas cilvēkim, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs svaranais tāvs, Dīvs vīndzimušais dēls Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jār stāva dēls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloji par mums. Vīnīgi tu esi svāts, vīnīgi tu esi kungs. Tu esi augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, dīva tāva gūdeibā. Amen. Lūksimēs. Dīvs žēlsirdības tāvs, tavs vīndzimušais dēls pīnoglots pie Krista, savu moti uz svātoku jauno Mariju izraudzīja arī par mūsu moti. Tevi lūdzam, lai ar jūs meilūšu palīdzēbu dīnu no dīnes pieaug tavus baznēcas bārnu skaits, un lai gavilējot savu bārnu svātumā, te vat pie sevis visas tautas. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un volde svātogura vīnēbā, Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.

0: Lasējums no radīšanas grāmatas. Kad Odums bija iedis no kūka, kungs Dievs sauca jūņam, jautoja, kur tu esi? Es atbildēju, es dorzā izdzirdu tavu balsu un nūsabeidu, todēļ kasu kails un tad es pasasliepu. Dievs jam sacīja, kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi iedis no to kūka, no kura tev biju aizlīdzis iesti? Un cilvēks sacīja, sīvīte, kuru tu man devi par bīdreni, deva man no šo kūka un es iežu. Tad kungs Dievs jautoja sīvītei, kopies tu to izdarēji? Ja atbildēja, čūska mani pīmonēja un es iežu. Tad kungs Dievs sacīja čūskai, todēļ, ka tu to izdarēji, tu esi nolādātas starp visiem mojas un visiem lauka zvārim. Tu roposi uz vādra un reisi putekļus visos sava mūža dīnos. Es ceļšu īnaidu starp tevi un sīvīti, starp tavu dzimumu un jos dzimumu. Es sameis tev galvu, bet tu īkūsi jam papiedī. Un Odums savai sīvai deve vordu īva, todēļ, ka jēkļiva visu dzeivu mote. Tis ir dīva vorce.
1: Teicu, ka dīva.
0: Marija ir baznēcas mote. Marija ir baznēcas mote. Jo pilsēta ir uz svātajiem kolnim, kungs mīļoja Sijona vortus, vairok nekai visas Jākuba teltis, cildinas lītas tosta par tevi, dīva pilsēta. Marija ir baznēcas mote. Par Sijonu sacējis taic un taic vērstimā ir dzimis, un pats visaugstais tur nūstaprinojis. Kungs īrakstējis tautu gromatā, tur ir dzimuši. Marija ir baznēcas mote. Lasējums no apostolu darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas Dabasūs apostoli atsagrīzē uz Jeruzalemina kolna, ko sauc par Eļļas kolnu, un kurš ir tivu pie Jeruzalemes sabata gojiņa attolumā. Un jī atgojuši uzkopē augštelpā un tur palika. Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolēmejs un Matejs, Jākubs Alfēja dāls un Seimanis centēgais, un Jūda Jākuba broļis. Ja visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā kūpā ar sīvītem un Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Tis ir dīva vorce.
1: Teicu, ka dīva.
0: Alleluja. Es esi sveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Jonis.
1: Lūdz tev, kungs.
0: Timā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pītrūka veina, Jēzus motejam sacīja, jim nav veina. Jēzus atbildīja, sīvīt, kaida man un tev par to daļa. Mana stunde vēl nav pīnokusa. Tad jau mote sacīja kolpim, izdurit visu, ko es jums teiks. Un tur bija seši akmeņa trauki jūdiņam, nolikti jūdu šķeistēšanos vajadzēbam, un katrā no tiem ītilpa divi vai trejas māri. Jēzus jau sacīja, pīpilni traukus ar jūdini, un jī tos pīpilnēja līdz pat molam. Tad Jēzus jau sacīja, smeli tagad un nesin golda porziņam, un jī aiznese. Kad jūdini, kas bija porvārs par veinu, golda porzins nūgaršoja un azinodams, nu kurīdis tas cielīsi, bet kolpi, kas mieli jūdini to zinoja, es pasauca leigavaini un jam sacēja, katrs cilvēks uz pirms līk labū veinu, un kad jau ir īdzāruši, tad mozviertēgokū, bet tu labū veinu tev pēlēt šam. Taidu sokumu breinumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodams savu gūdēbu un jo mocekļiem īticieja. Tas ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu.

Gūdnojot Kristus moti, Mariju baznēcas moti, lūksimēs. Kungs, Jēzu, dovoj mūs, kotram sirsnēgu mīlestību uz Tavu moti, Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori, lai baznēcā izaveido eisti divbēga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūs, jai leidzēgus pošaizlīdzēbā, pazemēbā un upuri gatavēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargoj mūs no ļauno gura uzbrukumiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līdz lai cilvēku apziņā nostiprinotos gūdbējība pret dzīvības noslēpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Santu Tereziju, Gati un Paulu, lūdzo divas vietēbu viņu ģimenei. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžēbu aizgojušajiem, par Annu un Ignatu un par Jaugēniju. Kungs, dovojim mūžēgu dzīvi dabas valstēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, ļauj, lai Tava brēnišķo mote vada mūs pa tiem ceļiem, kuri vadvesti vok pie Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma Dīvs, no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma Dīvs, no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigo dzierīni, lai Dīvs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzetās, broļa mosas, lai Dievs uzvarenais tavs piemunu un jūsu upuri.
1: Kungs, pieņemšu upurim tavam rūkam par gūdu un slavi savabotam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs, pieņemus upurdovanas un poviertos pestēšanas noslāpumā, lai to spākā mēs īdegamīs mīlestībā pret jauno Mariju baznīcas moti un cīšo, kasam vīnoti ar viņu pīsadalūtīs pestēšanas darbā. Caur Kristu mūsu kungu.

0: قوم سرر يوم مسا
1: نتبكر
0: وزاوكشو سيرندس
1: سيرندس بكونغا
0: pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, un gūdnot uz svāto, ko jauno Mariju patīsā prīkā sludnojam Tavu varenību, piemot Tavu vordu savā bezvainīgajā sirdī, ja tik atzēta par cīnīgu pīmtu savā jaunaveigajā mīsā, un dzemdējot radēto, ja izauklie baznēcas pirmsokumu. Stūvot pie Krista un piemo divišķos mīnestēbas derēbu, ja par saviem bārniem piemē visus, kas Kristus novē atzemuši dabasu dzēvei. Kad apostoli gaidīja tevis apsūlēto goru, ja pīvīnoja savus lūkšanas mocekļu lūkšanam un tēdējai dekļiva lūdzūšos baznēcas paraugs. Paaugstnota dabasu gūdeibā, ja pavada svāceļojušu baznēcu motišķā mīlestībā un godēgi sorgoja baznēcu tos ceļā uz dabasu tieveju, līdz pīnoks gūdēbas pilno kunga dīna. Un topies līdz ar visiem svātēm un eņģeļiem mēs tevi slavējam namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumūs. Svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumā.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ik vīna svātuma olūca. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es laprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un tev pasateikdamīs lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaiēme bikeri un vēlreiz tev pasateikdamīs devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu lovi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšumu celšanos līdz par Tavai atnākšanai.
0: Tu pēc pīminot jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovēto aprīška un Tev kolpot. Pasamēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšumu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā Tev dīvam un svaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Paklausu pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, atnok to valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vier zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavu žālsirdības spākā vīmār esam breivi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spaks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis Tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīdmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Snēdziet cits cita mīra

dzīvē jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dzīvē jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dzīvē jārs, kas noceļ pasaules grākus, dovoj mums mīlestību.

Lūk, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesena kļūs vasa.

Nocitinu skotitēs kunga darbu skaidrs apbrēnojamas lītas, jis ir darījis virs zemes. Lūksimēs. Pieņemuši atpestēšanas un dzīvības nodrošinojumu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai ar bezvainīgos jaunavas motišķu spāku un tava baznīca sludinot evaņģeliju, moca visas tautas un visu pasauli, pīpilda ar svāto gura izlīšanos, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai jūs svietējums varenais Dīvas tāvs un dēls un svātais gors, Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.

0: him, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
1: Dīvs tās pasaulē pestētojais, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
0: Dīvs vātais gors, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.

0: Slimnīku veselība, griecinīku glābējā, lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums, biedēku sīpricinotoja, lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgus palīdzība, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: Karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzņemto karalīne, svāto rūžu

0: vājās, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā jārs, kas nūcēja pasaulē grākus, uzklausī mēs, Kungs un Dīvs.
0: Dīvā jārs, kas nūcēja pasaulē grākus, apsaulē.

0: Lūdz par mums svāto dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tev kolpu dvieseļa mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavēju mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Veltēšanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgai sirdei. Uz svātoko jauno mūsu kunga Jēzus Kristus mote mēs īpašā veidā veltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzēmam pīnokumu īkšai atsagrīst, atcerēsiet no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vīmār pildū dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev uz labo mote savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējis gonderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsatelēt svātos misas upurī, apostoliski darbotīs ikdīnas dīvbēgi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evaņģeliem prīcēgi nesdzēves upurus, būt spiejīgi atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgus tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vīnoti ar jo veiskupim un prīsterim. Tuvā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūbrēt tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam Tevi baznēcas mote sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviršam skatīni Tev žēlsirdīgo mote un lūdzam glopt visus Tavus bārnus. Tu žielēgo un laipno visvātoko jauno Marija. Amen. Visus vahātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimās. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņu svātu noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo

0: Aš klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?
1: Tevs, tu esi visa sākums. Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuvā viens no mums.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Lai aktualizētu Baltijas valstu energo drošības un elektroenerģijas sistēmas noturēbas jautājumus mainīgajā geopolitiskajā vidī un daļietos ar labu praksi šimā jūmā, saimā 29. maijā nozaras nosīs konference Energo nātkarēba Baltijā kūpēga atbildēba un īspiejas. Timā pīzadaļāsīs Baltijas valstu politikas veidotoji, nozaris speciālisti, kā arī starptautiski eksperti no Eiropas un Ziemeļu valstīm. Konferenci atklos saimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, tautsaimnīcēbas agrāros vidis un reģionālos politikas komisijas priekšsādātojas Kaspars Briškens un klimata un enerģētikas ministres Kaspars Melnis. Ar īvotu prezentāciju attolinoti konferenciju uzastosīs starptautiskos enerģētikas aģentūras izpildu direktors Fatiks Birols. Pirmajā konferences sesijā energosistēmas dizains kā noturēbas un drošēbas pamats eksperti diskutās par atjaunojamo energoresursu integrāciju no sistēmas drošuma perspektīvas. Savukārt otrajā sesijā tie būs veltēta sabiedrības lūmai energodrošēbas stiprinošanā īpašu uzmanību pievēršot dezinformācijai energētikas jūmā sabiedrības noturēbai un uzticēšanos stiprinošanai energētikas transformācijas procesos. Konferencijā notiks pīkdien 29. maijā parlamenta Baltīšu zālī, bet tik viens interesants, tā lēdza varās sekot saimas mojas lopā saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontūs. Turpmāk nacionālī bruņotīs spāki izmantos divu lēmeņu šilnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par izpiemu gaisa apdraudījumu vai par tjuļētoju napīcīšamu reicēbu. Nacionālī bruņotīs spāki dzēvotoju apziņošanā izmantos divu lēmeņu šilnu apraides paziņojumus. Dzeltenos brēdinojums būs informējošs paziņojums, kas naprasa tjuļētoju iedzēvotoju reicēbu. Bet aicināja būt informētim par izpiemu apdraudījumu Latvijas gaisa telpā, bet oranģijas brēdinojums būs paziņojums par konstatēto apdraudījumu gaisa telpā, kas prosa tjuļētēju iedzēvotoju reicēbu atbilstoši sniegtījumu instrukcijumu. Lai uzzinotu, kā rēkoties gaisa apdraudījuma gadījumā un sazagatavotos iedzēvotojiem, jo īpazīstās ar drošības padomiem sargs.lv un 112.lv. Pieaugot vai mazinoties gaisa apdraudījumam šilnu apraides ziņas var maiņāties no dzeltenojas oranģu brēdinojumu un no oranģojas dzeltenu brēdinojumu. CIA Jēkabpils Judins informēja, ka saskaņā ar 26. septembra 2023. gada ministru kabineta noteikumiem dzeramo Judins obligātos nakaitēguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontrolas kortēba laika periodā no šogada 25. līdz 29. maijam tiks veikta Judins apgodes sistēmas hlorēšana. Logums visiem Jēkabpils pilsātes un Ābeļu pogostā Brodu cīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi vorētu Judiņiem.
1: Laika ziņas.
2: dienā šodien saule mēsīs ar mokoņiem pēcpusdienī vītam ziemeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Pusslāns līdz mārans rītumu zīmeļ rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. Cilvēks, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Intervija ar pāvesta personīgo sekretāru priesteri Edgaru Ivanu Rimakunu Ingu. Baznīcā noslēdzas 50 dienu ilgais lieldienu liturģiskais laiks. Piedāvājam noklausīties priestera Jura Jelinska un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas svētā gara nosūtīšanas svētkos. 24. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

lai izteiktu Svētā gara darbību, Bībelē tiek lietoti visdažādākā veida apzīmējumi. Tā piemēram viņš tiek pieminēts kā patiesība, kā iepriecinātājs vai kā mīlestības gars. Tāpat arī veids, kādā viņš parādās, ir ļoti dažāds. Jēzus kristības brīdī pie Jordānas upes viņš parādījās baloža veidā. Vasaras svētkos par apustuļiem viņš nonāca ugunsmēļu veidā. Tomēr visbiežāk, kad tiek runāts par svēto garu, tad viņš tiek pieminēts kā dvesma vai kā vēja plūsma. Nav nejaušība, ka arī vasaras svētkos, kad jūdi svinēja labības novākšanas laiku, svētais gars parādījās apustuļiem kā stipra vēja pūšana. Šo simbolisko viņa parādīšanos mēs labāk sapratīsim, ieklausoties kādā senlaiku nostāstā, kura saturs ir sekojošs. Kad zemnieks iesēja labību un ikdienas nāca uz tīrumu, lai skatītos, kā tā aug. Redzētais viņu tomēr neiepriecināja, jo viņam likās, ka pārāk maz līst lietus un pārāk daudz spīd sauli. Viņš pat sāka kurnēt par Dievu sacīdams, ka pavisam savādāki rezultāti būtu, ja viņš pats varētu noteikt, kad lietum līt un kad saulē spīdēt. Dievs, protams, viņam nāca pretī un deva zemniekam varu pār šīm parādībām. Zemnieks ļoti nopriecājās un uzreiz pasūtīja lietu, bet kad zeme bija pietiekami samirkusi, tad viņš lika spīdēt saulē. Labība auga tā, ka nevarēja nopriecāties. Un beidzot pienāca arī pļaujas laiks. Un zemnieks, paņēmis rokā garu izskapti, nostājās lauka malā, lai pļautu labību, kuru pirmo reizi bija uzaudzējis bez Dieva. Bet pēc pirmajiem izskapts vēzieniem viņš palika turpat lauka malā kā sastindzis, jo piepeši ieraudzīja, ka vārpas ir pilnīgi bez graudiem. Jā, nabadziņš bija aizmirsis pie saules un pie lietus palūk klāt vēl vēju, kurš tai laikā, kad labība ziedēja, būtu varējis pārnest ziedputekšņus no vārpas uz vārpu. Lūk, arī apustuļiem bija jāpaliek Jeruzalemē pēdējo vakariņu namā, lai gaidītu uz to vēju, bez kura viņiem uzticētā misija arī būtu neauglīga un veltīga. Tas viss norāda, ka arī katram cilvēkam dzīvē ir uzticēts kāds darba lauks, uz kura strādājot mums ir jāievāc labi augļi. Pirmām kārtām šis lauks

mūsu pašu dvēsele, no kuras ir nepieciešams ievākt labo darbu augļus. Taču šeit neaizmirsīsim, ka bez svētā gara dvesmas arī mēs līdzīgi tam zemniekam varam ievākt tikai vārpas bez graudiem. Šai ziņā arī pats Jēzus reiz bija teicis, ka bez manis jūs nekā nespējat izdarīt. Kā nākamais tīrums, kurš mums būtu jāuzkopj, ir mūsu miesīgā vai garīgā ģimene, it īpaši mūsu miesīgie vai garīgie bērni. Šai ziņā mēs ļoti bieži taču jautājam, kāpēc neizdodās viņus uzaudzināt par tādiem, kā mums to gribētos. Mēs taču sildam viņus ar smaida un ar mīļu vārdu sauli. Aplaistam ar sviedru un varbūt pat ar asaru lietu. Bet augļi kā nerādās, tā nerādās. Un šeit arī, lai neaizmirstam, ka mūsu miesīgie vai garīgie bērni ir kā ziedoša labība, kurai ir nepieciešama svētā gara dvesma, kuru priekš viņiem un kopā ar viņiem mums ir jālūdz. Ja vien, protams, mēs gribam, lai viņu dzīves vārpas būtu pilnas ar svētību graudiem. Visbeidzot, mums kā kristiešiem ir jāatcerās, ka arī sabiedrība, kurā dzīvojam, priekš mums ir kā labības lauks, kurā mēs tiekam aicināti realizēt katrs savu misiju un savu paaicinājumu. Arī šis tīrums nedos augļus, ja nelūksim, lai pār to nonāk šis debesu vējš. Lūk tāpēc centīsimies bieži atrast laiku lūkšanai, kā to darīja apustuļi vienotībā ar Mariju. Tieši viņai, lai uzticam mūsu atjaunošanos svētajā garā, un lai caur viņas aizbildniecību mēs cenšamies vienmēr saprast to, ko svētais gars vēlas mums teikt, un viņa paša vadīti, lai spējam to arī īstenot. Kungs, sūti mums savu garu un atjauno zemes vaigu.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, Vasaras svētki kristīgajā tradīcijā ir viens no centrālajiem notikumiem, kas iezīmē ne tikai baznīcas dzimšanu, kādu mēs to pazīstam šodien, bet arī fundamentālas pārmaiņas cilvēces garīgajā uztverē. Lai pilnībā izprastu šo svētku dziļumu, ir vērtīgi aplūkot dažādu laikmetu un konfesiju teologu atziņas. Seno austrumu baznīcas tēvs un bīskaps svētais Jānis Zeltamute savos homīlija rakstos detalizēti skaidro saikni starp ebreju svētkiem Šavot, nedēļu svētkiem un kristīgajiem vasaras svētkiem. Sākotnēji tie bija ražas svētki, kuros dievam tika upurēti pirmie zemes augļi. Vēlāk judaismā šī diena kļuva par Sinaja kalna notikumu atceri, brīdi, kad Mozus saņēma bauslības akmens plāksnes. Svētais Jānis Zeltamute velk paralēles. Tieši tajā pašā dienā, kad vecajā derībā tika dota bauslība uz akmens plāksnēm, jaunajā derībā svētais gars tika ierakstīts tieši cilvēku sirdīs. Akmens bauslība pieprasīja paklausību no ārienes, bet svētā gara dāvana maina cilvēku iekšējo dabu, darot viņu spējīgu mīlēt Dievu un tuvāko nevis aiz bailēm un soda, bet gan aiz brīvas gribas. Ražas svētki pārto par garīgās pļaujas svētkiem. Apustuļu darbu grāmata aprakstītais stāsts rāda, ka pēc Pētera pirmās uzrunas baznīcai pievienojās aptuven 3000 dvēseļu, kļūstot par pirmajiem svētā gara nestajiem augļiem. Attīstoties teoloģiskajai domai, reformācijas laikmetā vācu teologs un reformātors Mārtiņš Luters savos vasaras svētku sprediķos īpašu vērību veltīja trim redzamajām un dzirdamajām zīmēm, kas pavadīja gara nolaišanos, stiprai vēja pūsmai uguns mēlēm un spējai runāt svešās valodās. Luters skaidro, ka šie simboli nav izvēlēti nejauši, bet gan raksturo paša dieva darbības veidu. Vējš, rūkoņa no debesīm, Bībeles oriģināla valodās, ivritā, ruāh, grieķu, pneuma, nozīmē arī elpa vai gars. Luters norāda, ka vējš simbolizē neatkarību un spēku. Neviens cilvēks nevar kontrolēt vēju, un tieši tāpat neviens nevar pakļaut vai iesprostot svēto garu savos cilvēciskajos rāmjos. Tas pūš, kur gribēdams, ienesot dzīvību un svaigumu tur, kur valdīja bailes un sastingums. Uguns mēlis. Uguns attīra, silda un dod gaismu. Teologs uzsver, ka pirms vasaras svētkiem apustuļi bija nobijušies, noslēgušies un augsti savā ticībā. Uguns simbolizē sirds dedzību, kas sadedzina grēku, bailes un šaubas pārvēršot bailīgus svejniekus drosmīgos Kristus lieciniekos. Un valodas. Gars nedod mācekļiem jaunu slepenu eņģeļu valodu, ko neviens nesaprot, bet gan spēja runāt tā, lai Jeruzalemē sapulcējušies ārzemnieki dzirdētu sludināšanu savā dzimtajā mēlē. Tas māca baznīcas izglītojošo lomu evaņģēlijam ir jābūt saprotamam ikvienai kultūrai un tautai. Kā šie simboli un iekšējās pārmaiņas izpaužas cilvēka ikdienas dzīvē un intelektā? Rietumu holistikas un viduslaiku teoloģijas autoritāte Akvīnas Toms savā fundamentālajā darbā Summa Theologica detalizēti analizē svētā gara dāvanas un to izglītojošo nozīmi cilvēku intelektam un gribai. Balstoties uz praviešu Jesejas grāmatu, viņš izceļ 7 galvenās gudrības – gudrību, saprātu, padomu, spēku, atziņu, dievbību un dievu bijāšanu. Svētais Toms māca, ka cilvēka dabiskais intelekts ir ierobežots, lai sasniegtu pārdabisko mērķi vienotību ar dievu. Cilvēkam ir vajadzīgs pastāvīgs svētā gara impulss. Gudrības dāvana palīdz sardzēt lietas no dieva perspektīvas. Saprāta dāvana ļauj dziļāk izprast ticības patiesības, savukārt padomas palīdz pieņemt pareizus morālos lēmumus krīzes situācijās. Vasaras svētki teoloģiski ir brīdis, kad šīs dāvanas tiek dāvātas visai ticīgo kopienai,
tādējādi paaugstinot cilvēka dvēseles spējas un pielīdzinot tam dzīvot svētu dzīvi pasaulīgā vidē. Lai teorētiskā zināšanas par dāvanā nekļūtu par sausu teoriju, 19. Gadsimta ietekmīgais angļu sludinātājs Charles Spurgeons savos darbos akcentē vasarsvētku personīgo un eksistenciālo pusi. Viņš brīdina no briesmām uzskatīt vasarsvētkus tikai par senu vēsturisku un akadēmisku doktrīnu. Spurgeons raksta, ka bez svētā gara klātbūtnes jebkura baznīcas struktūra neatkarīgi no tās krāšņuma, liturģijas vai mācītāja oratorijas prasmēm ir kā mehānisms bez tvaika vai ķermenis bez dzīvības. Izglītojošais vasaras svētku aspekts slēpjas faktā, ka gars nāk palīgā cilvēka nespēkam. Viņš pārliecina pasauli par grēku, dāvā patiesu grēku nožēlu un mierina noskumušos, veicot patiesu iekšēju revolūciju katrā sirdī, kas viņam atveras. No individuālas sirds atjaunotnes vasaras svētki izaug par globālu kustību. Mūsdienu teoloģijas domātājs pāvests Benedikts 16. Savās teoloģiskajās apcerēs uzsver vasaras svētku ekleziālo un misionāro dimensiju. Viņš norāda, ka tieši svētais gars pasargā baznīcu no kļūšanas par noslēgtu nacionālu klubu vai politisku organizāciju. Svētais gars ir katoliskuma avots. Vasaras svētku brīdī dzimst jauna cilvēce, kurā vairs nav nozīmes etniskajām vai sociālajām barjerām. Gars rada vienotību dažādībā, viņš izdzēš tautu atšķirības vai valodas, bet savieno tās harmonijā. Benedikts 16. Skaidro, ka būt par vasaras svētku cilvēku nozīmē būt atvērtam misijai, iziet ārpus savas komforta zonas un nest Kristus mieru un piedošanas vēsti visai pasaulē. Tādējādi top skaidrs, ka vasaras svētki nav tikai viena kalendārā diena gadā, bet gan pastāvīgs un izglītojošs aicinājums garīgai izaugsmai. Tie māca mums trīs fundamentālas patiesības – vienotību, drosmi un atkarību no garīgā spēka. Un visbeidzot, vasaras svētki aicina ikvienu cilvēku nepalikt garīgā ziemā un sastingumā, bet ļauties svētā gara vējam un ugunī, kas atnes patiesu, dziļu un izglītojošu garīgo pavasari.

Svētais Tēvs katru dienu daudz laika velta lūkšanai klusumā, neaizmirstot baznīcas vadītāja pienākumus. Intervijā, ko 18. maijā publicēja Svētā Augustīna ordenis, sacīja pāvesta personīgais sekretārs Edgars Ivans Rimakūna Inga. Viņš pastāstīja par Leona 14. garīgo dzīvi, raksturojot viņu kā cilvēku, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Pāvests ir noteicis lūkšanas laiku, tostarp svēto misu un stundu liturģiju. Mēs lūdzamies arī rožu kroni, paskaidroja peruāņu izcelsmes priesteris. Pāvesta personīgais sekretārs piebilda, ka pāvests visas dienas garumā meklē kontaktu ar Dievu caur klusumu un vissvētākā sakramenta adorāciju. Rimakūna Inga uzskata, ka Leona 14. garīgo dzīvi dziļi ietekmē svētā Augustīna mācība. Svētais tēvs meklē Dievu sevī, viņš sarunājas ar viņu, tā ir dziļa lūkšana, viņš piebilda. Intervijā peruāņu izcelsmes priesteris uzsvēra, ka Leona 14. garīgums redzams attiecībās ar cilvēkiem. Viņš velta laiku katram cilvēkam, kas pie viņa vēršas, uzmanīgi uzklausot tos, kuri uztic viņam savas grūtības, lūdzot palūkties. Pāvests uzklausa pirms pieņem lēmumu. Priesteris Rimakūna Inga raksturoja Leonu 14. kā pacietīgu un apdomīgu baznīcas pārvaldnieku. Viņš nav no tiem, kas pieņem pārsteidzīgus lēmumus. Viņš vienmēr domā, uzklausa un ņem vērā pretējus viedokļus, teica pāvesta uzticamais līdzstrādnieks. Priesteris uzsvēra, ka svētais tēvs cenšas veicināt mieru un vienotību. Viņš ir cilvēks, kas veido tiltus, tiecas pēc dialoga un vienmēr izvairās no konfrontācijas, uzsvēra Rimakūna Inga. Pāvesta personīgais sekretārs arī atzīmēja, ka vislielākās ciešanas Romas bīskapam sagādā pašreizējie kari Ukrainā, tuvajos austrumos un citviet pasaulē. Priesteris atgādināja, ka Leona 14. pirmie vārdi pēc ievēlēšanas apustuļa Pētera amatā bija aicinājums uz mieru. Miers lai ir ar jums visiem. Pāvests vienmēr iestājas par mieru, pastāvīgi aicina amatpersonas strādāt miera labā. Uzsvēra sekretārs piebilstot, ka pāvestam vienmēr būs vajadzīgas mūsu lūkšanas.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tāva un dāla un svāto gura vordā.
2: Āmen.
1: Rūža prūdus vissvātokos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visom ģimenam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī vier zemes.
3: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu poru

0: Ļauna. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
1: Pirmo daļu prīcīgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs sautie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucās Nazareti, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vorts bija Jezups, un jaunavas vorts bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žielistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieti starp sīvītēm, leuk, tu īimsi un dzemdīsi dālu, un nosauksi jau vordā Jēzus. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļus,

esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļus.

0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bijam īsokuma, tai tagad un visot, un mēžīgi mēžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto,
1: lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mums no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija tamās dīnās cēlusīs, steikšus aizgoja kolnos, jūdu pilsātā, un jai īgojusi Zaharija nomā, sveicināja Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicināšanu dzieržot, bērniņš prīcīgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpiltīja svātais gars, un jai skaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus,

0: jaunā. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Mārija, āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam, āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto.
0: Lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairoki vajadzēja tova žālsirdība.
3: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jīmtī asūt pīnoci laiks jēdzemdēt, un jēdzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītenaju autiņos, un ilika jū silē, jū jīm nabēja vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tova valstēba, tova vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdienišo maizi dūd mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga Toma žālsirdība.
4: Ceturtais noslēpums. Bārna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dīnas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs stodētu kungam priekšā. Un liek, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svēto gora jis bija sajēmis atklosmi, ka jis neredzēs noves, pirms nebūs uzlūkojis kungas vaidētu. Jis paēma bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, manas acis ir skatējušas to pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteik kā debesīs, tai arī vērs zemes.
0: Mūsu ikdienišķo maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen.
4: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis

0: lūdzu, lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
1: Kā bija no īsokuma, tā ir tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto,
1: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunts un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki tū nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežams vietniecā starp rokstu mocietojumu, ja mūs klausūtīs un jautajūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pūrsteigti par jo gudreibu un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī vier zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kādrinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas augļas

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļus.

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: dēļ. Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īņemto.
0: Lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga Toma žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītī zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un amglabots, nūkopis ennē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva, visvarēgo tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mēžēgu dzīvošanu.

Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savās bādos, un tovas visvātokos leigavas palīdzējumu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējbas dēļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavēr žielēgi uz mantojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzējbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstāvnīcēbu. Sorgoji, rūpēgais svātos ģimenes sorgs, izredzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, un ikvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēbas goru, un kā citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu un jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dīvam bazneicu no ienaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzējumas stiprinoti, varētu dzīvīgi dzīvot, svietīgi numirt un izmantot mūžīgu līksmēbu debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgoles radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsijā Latvijas valsts ceļi ir saņēmis iepirkumu Goda balvu 2026 nominācijā Goda pasūtētojs publiskajā sektorā. Balva piešķirta publiskajam pasūtētojam, kurš ir demonstrējis strateģisku pieju, lai uzlabotu īsto disoperatīvo efektivitāti, samazinotu izmaksas un vienlaikus arī veicinojis, ka iepirkumi tiek veikti pordūmoti, tādējādi veicinot organizācijas attīstību. Pagojušajā gadā Latvijas valsts ceļi par valsts finansiemu eistinoja vairāk nekā 85 īpirkumu procedūrus ar kūpējo līguma cenu vairāk nekā 190 miljoni eiro bez PVN un nūslēdza vairāk nekā 280 līgumus. Lielāko daļa ir būvniecības īpirkumi. Aizvadētajā nedēļā Leivonos darba vizītī vīsojos Saimas izglītības, kultūras un zinotnes komisijas sporta apakškomisijas deputāti. Laiklotīņi iepazētos ar sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību veltējot peldēt apmocējumus nodrošinošanai. Vizītes laikā deputāti apmeklēja Leivonu pirmo vidusskolu un peldbaseinu upē, kur tikos ar Leivonu novada pašvaldības vadētoju Dāvidu Rubenu, kā arī dūmis deputātim izglītības īstožu un sporta jūmas porstovim. Leivonu novada pašvaldība pazatēcās Saimas sporta apakškomisijas deputātim par interesētību un konstruktīvu sarunu. Pašvaldība turpinos strodot pie risinojumiem, kas veicināja bārnu peldēt prasmes apguvi, sporta infrastruktūras pieejamību, kā arī veselīga dzīvesveida attīstību novodā. Reizdesmitajā maijā pulkstens 17. Bolvu pilsātes estrādī notiks Latvijas pilotieju orkestru svātki skaņāt savā laikā. Koncertā piesadaļāsīs 19 Vidzemes un Latgaļas pilotieju orkestri un Bolvu novada skatuviskos dejas kolektīvi. Koncertā skaņāt savā laikā vairāk nekā 500 mūziķu lalīs kūpu orkestris apliecinos pilotieju orkestru skaņāt. Jāma varanumu un grožņumu, spēlējot latviešu komponistu radētu mūziku. Programmā iekļauti Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Valda Zilvera, Eināra Lipska un Raita Rēriha skaindorbi, kā arī latviešu un latgaļīšu tautas dzīsmu apdarīs. Pūtieju orkestri dirigās viers dirigenti Jolants Andžels, Gvido Brenčevs, Oļegs Kolesničenko, Aleksandrs Maslovs, Andris Mužnieks, Atvars Lakstīgala, Elmārs Rudzītis, Romāns Saikovskis, Egons Salmanis, Sergejs Sergejevs un Pēteris Vilks.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien saule mēsīs ar mokūņiem. Pēcpusdienī vītam ziemeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Pusslāns līdz mārans rītumu ziemeļa rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kunga gars piepildīja zemi, un diskurs visu aptver, zina visu, kas teik runots. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto gru vārdā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna veselēloko vaine, todēs lildzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, Kunga milsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grāku, lai mūs īvetu mūžīgajā dzīvē.

Lūgsimēs. Dievs, tur šosdienas svinēbu noslēpumu, svādari savu baznīcu gvīnā tautā un etnosā, lūdzam izlēpo visu pasauli, bogoteigas svāto gora dovanas, un dori ticēgo sirdīs tūs brēnum dorbus, kaidus tu veici evaņģēlijas ludinošanas sokumā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vīneibā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.

0: Lasījums no apostuļu darbiem. Pienākot vasaras svētku dienai, Jēzus mācekļi ar vienu vēl turējās vienkopus Jeruzalemē. Un pēkšņi no debesīm atskanēja šalkoņā, it kā tuvojoties brāzmainam vējam, un piepildīja visu māju, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no viņiem. Un visi tika svēta gara piepildīti, un sāka runāt svešās valodās, kā gars viņiem deva runāt. Un Jeruzalemē tur uzturējās dievbīgi jūdi no visām tautām, kas ir zem debesīm. Atskanot šai šalkoņai, sapulcējās daudz ļaužu un bija pārsteigti, jo kadrs dzirdēja viņus runājām savā valodā. Un tie samulsa un brīnījās sacīdami, vai tad visi šie runātāji nav galilējieši? Kā tad mēs dzirdām katru savu dzimto valodu? Mēs, partieši un medieši un elamitieši un tie, kas apdzīvo Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokļu, Pontu un Āziju, Frīģu un Pamfīliju, Eģipti un tās Libijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnācēji no Romas, Jūdi un Prozelītī, Krētieši un Ārābi, mēs dzirdām viņus mūsu valodās sludinām Dieva brīnumdarbus. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasu jums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, neviens nevar pateikt bez svētā gara palīdzības, Jēzus ir kungs. Žēlastības ir dažādas, bet gars tas pats. Un dažādi ir kalpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas ir arī darbošanās, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara. Bet ikvienam tiek dota gara atklāsmē, lai nestu labumu. Jo tāpat kā ķermenis ir viens ar daudziem locekļiem, turklāt visi daudzie miesas locekļi tomēr ir viens un tas pats ķermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā garā visi, gan jūdi, gan pagāni, gan vergi, gan brīvie, esam ar Kristību apvienoti vienā miesā, un mēs visi esam ar vienu garu piepildīti. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tamā pošā nedēļas pirmajā dīnā, kad izastoja vokors, un tur, kur uzaturējos mocekļi, bejais bailim no jūdim aizslēgtas durovas, atnoca Jēzus un uzastoja jū vidā, viņam sacēja, mīrs jums, un to pateicis, istim parodēja rūkas un sonu. Tot mocekļi redzot kungu kļiva prīceigi, bet jis otkon tim sacēja, mīrs jums, kai tavs mani siltēja, tai es jūs uz siltu. To pateicis, jis dvese uz ģim un sacēja, sajemit svātū goru, kam jūs grākus pīdūsit, timtī būs pīdūti, kam aizturēsit, timtī ir aizturāti. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Tad, ģibroļi un mūsas, šodien mēs svinam ūtrūs vasarsvātkus, joprojām vieršam uzmanību uz svāto goru. Svātais Joņs Marija vienais ir sacējis, mūsu sirds ir kā zeme, kas bez ildiņas izkolst un saplaisoja. Sausā zemē nekas nespēja augt. Sausa zeme nomot sāklu, kas ir īsāta. Ja ir ilgstūšs sausuma periods, tad tis, kas ir īsāts, nespēja nest augļus, tad tis sok nūveist. Svarīgi ir pordomot, kas mūsu sirdis nomots, vai tos nav, kai sausa zeme. Šo zemes ceļos mūsu sirdis var mūcēt dzēves tuksnešas vēlmes, kas ir kārdinojumi, skumes, izmisums. Mūsdienu pasaules ritmus var darboties, kai tuksneša saule. Kad mēs naportraukti skrīnam, strodojam, uzatraucamies par nokūtni, un apkort ir lels informācijas daudzums, kas jopgūst. Mums var nātlikt laika, lai atvilktu elpu. Šai nameteigo steiga var mūsus nogurdinot. Sirds var kļūt cīta, kai zeme arī tot, kad timā ir uzkroti aizvainojumi. Kad cilvēks dzēvoj smagos grākūs, kad ir pīzeķierīs šos zemes lobumim, tot, kad nolaist leids por zemi, te kļūst meiksta, un sākla var uzdeigt, tad augi kļūst zaļojūši. Tomēr zemei un augim var napītikt, ja leids nolaist tikai retu reizi, bet pēc tam otkun ir ilgstūšs periods bez leita. Tis nūroda uz tūm, ja cilvēks lildzas retu reizi, ja reti nok uz bazneicu, un pieejam sakramentus, tot mīrs var būt aizslēcīgs, tot arī var pītrūkt spāka, lai cēnētos pret grākim. Svātais gors darbojās leidzēģi kai leids, kas atveldzēja zemi. Svātais gors nāca tieši to veldzi, kas katram cilvēkam ir napīcīšama, jo konkrētajā situācijā svarīgi mums ir pordomot, kas mums ir jodara, lai saimtu šo veldzi. Jēzus ir sacējis, ja kam slopst, tas lai nok pie maņa, un dzer no jo īkšķīnes plus dzēvo ildiņas straumes. Tas nozīmē, ka mums jonok pie Jēzus, un jis mums dos tū, kas mums ir napīcīšams. Mēs esam aicinoti pie jo nokt regulāri. Ildiņas ir viens no svāto gora simbolim. Ildiņas veldzēja mūsu fiziskos slopes, bet svātais gors vai veldzēt īkšējos dvieseles slopes. Ja mūsu sirdis sajam šo veldzi, kas nok no Dīva, tad arī no mums plūst dzēvo ildiņas straumes. Tad mēs esam spiejēģi dovot citim cerēbu, sekmēgok palīdzēt citim. Svātais Joņs Marija vienais ir sacējis, kad svātais gors nokpārt cilvēku un jo apānai ar savu klotbūtni, tad dviesele teik porplidinota ar naisukuma prīku un mīru. Tas ir mīrinojums, ko pasaule navar dūt, tāpēc, ka šis mīrinojums nok no dīva. Pēc otro lasījuma mēs dzirdējam sekvenci, kura sokas ar vordim, noc pie mums divs svātais gors. Ar šim vordim mēs ieaicinojam svāto goru, lai jis īnok mūsu dzēvē. Toļok šajā sekvencē ir izteikti lūgumi dažaidos vajadzībos, lai jis mūsus apgaismoja, darbā lai stiprinoja, nūgrumā spierdzinoja, bādu laikā mīrinoja. Lūgsim, lai svātais gors nok por mums un lai atveldzēja mūsu sirdis, lai dovoja savu palīdzību mūsu vajadzībos. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: Paļāvības pilni lūgsim kungu, kas savā mīlestībā ir izlējis svāto goru por apustuļim un por visu baznīcu. Kristu, tu siltēji savu goru un dzima baznīca, svietēji šudiņu savu svāto baznīcu un uzturi tu svāto gora spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, ar svāto gora spāku un mīlestību, svietē mūsu pāvestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, tu dvesi uz apustuļim, un tai devi jīm savu goru, lai tī spātu pīdot grākus, siltu šudin por mums svāto goru, lai jis mozgoj mūsu vainas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, tu apsūlēji, ka svātais gors mocēs un atgodinos visu, ko tu bija teicis. Siltu šudiņ por mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazīstam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksimies svātos misas nūdumā par Katkausku ģimeni, lai dievs jūs svietei, tovojot visas napīcīšamos žēlistības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, izlēj dzīvības goru par mūsu mirušajiem broļiem un mosum, lai jim atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Mīlestības un miera dievs, silti mums svāto goru un atjaunoj savu baznīcu, lai te nazamitajās vadēt visus cilvēkus uz vienotību ar tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: uzticēt roņu mūsu, lai dīsi svarnais tāvs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šūpuri no tavam rūkum, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar to dāla apsolējumu, svātais gors ar vien pilnēgok, atkuloj mums šo opura noslāpumu un labvielīgi vāt mūs pa pilnēgas patīsebas ceļu, caur Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
3: Un ar tavu gordu.
2: Uz augšu sirdis.
3: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
3: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo piepildot leldīnu noslāpumu, tu šodien nosūtēji svāto guru tīm, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārnim, tos savienojot ar savu vīndzimušo dālu. Tis pats svātais gors, baznēcas dzimšanas breidī, dovoja visam tautam patīso dīva pazeišanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule piesapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzītos godēbas himnu, namitēģis saucūtu.

Kungs, esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikvīna to radējuba, ja caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tai nastovam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslēgumu.

Viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmnu to dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri, uzlūko lūdzam savas baznīcas pīnesumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīses un ašņa atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viņas gors Kristū.
2: Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvētāko jaunavu Māriju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņa slīgavaini, ar Taviem svētajiem apustuļiem, godpilnajiem mocekļiem, ar Latvijas aizbildnī svēto Meinārdu un ar visiem svētajiem, kur aizbildnībā ļauj mums cerēt uz Tavu nemitīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Labvēlējies stiprināt ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas sveceļo virs zemes, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, visiem bīskapiem un garicniekiem un visu Tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā. Labais Tēvs, žēlsirdīgi pulciņi pie sevis visus savus izklīdušos bērnus, mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas bija Tev patikami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt Tavu godību, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labo.
0: Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
3: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķu līkumu pildot, mēs ar paļo.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un guds mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstē dovot mīru un vīneibu, kas zeju un voldi mev.

0: mūsu mūžos.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums
1: un ar tavu goru.
2: Nedzis citam mīra zēmi.

0: Liels dieva ģārds, kas nūsēja pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāku cīnīgs, ka tu noktu pie manis,
0: bet soki tikai vordu, un munas viesele kļūst vasalā.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu dovai savai baznīcai dabasu dovanas, sorgoj timā tevis dūto žielistību, lai baznīcā vienmēr dorbajās svāto gura spāks, un lai goreigo maize veicinoj mūsu mūžēgo glopšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
2: Amen.
0: Dieva žielistība, lai jūsu pavadā. Alleluja, alleluja.
3: Pateicība Dievam, alleluja, alleluja.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai aktualizētu Baltijas valstu energo drošības un elektroenerģijas sistēmas noturēbas jautājumus mainīgajā geopolitiskajā vidī un daļietos ar labu praksi šimā jūmā, saimā 29. maijā nozaras nosīs konference Energo nātkarēba Baltijā kūpēga atbildēba un īspiejas. Timā pīzadaļāsīs Baltijas valstu politikas veidotoji, nozaris speciālisti, kā arī starptauti eksperti no Eiropas un Ziemeļu valstīm. Konferenci atklos saimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, tautsaimnīcēbas agrāros vidis un reģionālos politikas komisijas priekšsādātojas Kaspars Briškens un klimata un enerģētikas ministres Kaspars Melnis. Ar īvot prezentāciju attolinoti konferenciju uzastosīs starptautiskos enerģētikas agentūras izpildu direktors Fatiks Birols. Pirmajā konferences sesijā energosistēmas dizains kā noturēbas un drošēbas pamats eksperti diskutās par atjaunojamo energoresursu integrāciju no sistēmas drošuma perspektīvas. Savukārt otrajā sesijā tie būs veltēta sabiedrības lūmai energodrošēbas stiprinošanā īpašu uzmanību pievēršot dezinformācijai energētikas jūmā, sabiedrības noturēbai un uzticēšanos stiprinošanai energētikas transformācijas procesos. Konferencijā notiks pīkdien 29. maijā parlamenta Baltīšu zālī, bet tik viens interesants, tā lēdza varās sekot saimas mojas lopā saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos. Turpmāk nacionālī bruņotīs spāki izmantos divu lēmeņu šilnu apraidis paziņojumus, lai informētu sabiedrību par izpiemu gaisa apdraudījumu vai par tjuļētoju napīcīšamu reicēbu. Nacionālī bruņotīs spāki dzēvotoju apziņošanā izmantos divu lēmeņu šilnu apraidis paziņojumus. Dzeltenos brēdinojums būs informējošs paziņojums, kas naprasa tjuļētoju iedzēvotoju reicēbu. Bet aicināja būt informētim par izpiemu apdraudījumu Latvijas gaisa telpā, bet oranģijas brēdinojums būs paziņojums par konstatēto apdraudījumu gaisa telpā, kas prosa tjuļētēju iedzēvotoju reicēbu atbilstoši sniegtījumu instrukcijumu. Lai uzzinotu, kā rēkotīs gaisa apdraudījuma gadījumā un sazagatavotos iedzēvotojiem, jo īpazēstās ar drošēbas padomiem sargs.lv un 112.lv. Pieaugot vai mazinotīs gaisa apdraudījumam šilnu apraidis ziņas var maiņāties no dzeltenojas oranģu brēdinojumu un no oranģojas dzeltu nobreidinojumu. CIA Jēkabpils Judins informēja, ka saskaņā ar 26. septembra 2023. gada ministru kabineta noteikumiem dzeramo Judins obligātos nakaitēguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontrolas kortēba, laika periodā no šogada 25. līdz 29. maijam tiks veikta Judins apgodes sistēmas hlorēšana. Logums visiem Jēkabpils pilsātes un ābeļu pogostā brodu cīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi vorētu Judiņiem.
1: Laika ziņas.
2: dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem 5 vītam zīmeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lēts. Pusslāns lēts mārans rītumu zīmeļa rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valda.

Labdien, mīļie dargie Latgales radio klausītāji, izsūkot jaunu skaistu saulainu burveigu darba nedēļi. Nu, pirmodiņas dīnam 25. Mājas. Šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus sveciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vārdus svātkus sviņ Anšlaus un Junora. Daudz laimes gaveļnīkim svātkos. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimies klot jūsu īsūtētiem sirsnēgiem, meliem, labu vārdu pilniem sveicīņiem. Šogada 23. Maijā savu nu jau 83. Dzimšanas dienu sviņāja Gertrūde Zimovā Lūznavā. Cik brēnēgi mums dīvs tu mani vodi, ir tavos rūkos mani milža godi, kod smogi kļūst tu mani mīrinoj, cik brēnēgi. Cik brēnēgi mums dīvs tu mani vodi, un cerēbā uz tevi ceļās skoti, kod namīrs mots tu mani drūšinoj, cik brēnēgi. Sirsnēgi un mēli sveicam skaistījā dzimšanas dīnā un arī otrijos vosaras svātkos. Vēlējam, lai godi nokamī vīglim sūļim nok, lai nas stipru veseļēbu, izturēbu, dzēvis prīku un mūžu goru, lai dīvas vietēba kotram dzēvis mirkļam, lai svātīs gors dovanoja savas vajadzēgos žēlistēbas un dīva mamiņa vienmēr snīt savu paļēdzēbu un aizsardzēbu. Ar cīņu sveic Lūznavas draudzā.

Vismielākos sveiciņus šodien siltām 41. Godu dīnām diviem brēniškēgiem cilvēkiem, Broņislavai un Jāzepam Kliņģānim iz ezara gaileišim. 41. Kozu godu dīna laulēba, kai stipras Latgaļis mols. Tis rūpēgi meicēts, guņī rūdēts, portaps skaistā nasalaužamā krūzī un pīpildēts ar mīļestēbu, pacītēbu un dzēvis gudrēbu. Jūs esat pīrodījams tam, ka eista mīļestēba godi mejot kļūst tikai stiproka un skanēgoka. No sirds vēlējam stipru veselēbu kotrai jaunai dīnai, saticēbu, smaidus, dzirksteļēti acīs un daudz kūpēgu godu. Dīveņas vietēbu visā dzēvis gojumā. Meli un melis veic tante Elza, Albīne un Anna.

siltus mēlus sveiciņus ar saules storim šodien siltam iz Lūznavu. Gertrūde Zimovai skaistījā dzimšanas dīnā. Krosēni mirdze tavo mūža godu roksti, jūtami tur siltu dorba rūku glosti. Spilgtas krosas veidoti ir dzēvis bolsti, varaveiksnis tilti, tavam mūžam calti naparosti skaisti. Sirsnēgi sveicam un vēlējam stipru veseļēbu izturēbu, lai kotra dīna ir pīpildēta ar saules un draugu siltumu un mīļestēbu. Lai ticēba paliedz un stiprinojīgi dīnum, lai dīva mirs ir sirdī un sorgeņģeļs sorgoj un dīva mamiņa vienmēr ir klot. Meli un sirsnēgi sveic Regīna, Irēna un Svetlana ar ģiviņiem.

Līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts izskanījais sirsnieks paļdis visim, kas bija kūpā ar mūsim. Lai jūsim veiksmēga izadausjās darba nedēļa un tiksimās nokušreiz visu lobu.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva, dāla, svāto, gravortā. Āmen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords. Lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mūs šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Āmen. Es ticu uz dīvu, visu varēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir ieimts no svāto kora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkauts, numiris un apglobots, nokopis aļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušīm, uzkopis debesīs sieš pi dīva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis atnokstīsotu dzēvus un mirušus. Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Āmen. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticos Tev, Jēzu, es uzaticos Tev, Jēzu, es uzaticos Tev.
2: Dīva Tāva, dāla, svāto gora vordā.
1: Amen.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valstsijā Latvijas valsts ceļi ir saņēmis iepirkumu Goda Bolvu 2026 nominācijā Goda pasūtētojs publiskajā sektorā. Bolva piešķirta publiskajam pasūtētojam, kurš ir demonstrējis stratēģisku pieju, lai uzlabotu īsto disoperatīvo efektivitāti, samazinotu izmaksas un vienlaikus arī veicinojis, ka iepirkumi teik veikti pordūmoti, tēdējādi veicinot organizācijas atteistību. Pagojušajā gadā Latvijas valsts ceļi par valsts finansiemu eistinoja vairāk nekā 85 īpirkumu procedūrus ar kūpējo lieguma cenu vairāk nekā 190 miljoni eiro bez PVN un nūslēdza vairāk nekā 280 lēgumus. Lielāko daļa ir būvniecības īpirkumi. Aizvadētajā nedēļī Leivonūs darba vizītī vīsojos Saimas izglītības, kultūras un zinotnes komisijas sporta apakškomisijas deputāti. Laiklotīņi iepazētos ar sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību veltējot peldēt apmocējumus nodrošinošanai. Vizītes laikā deputāti apmeklēja Leivonu pirmo vidusskolu un peldbaseinu upē, kur tikos ar Leivonu novada pašvaldības vadētoju Dāvidu Rubenu, kā arī dūmis deputātiem izglītības īstožu un sporta jūmas porstovim. Leivonu novada pašvaldība pazatēcās Saimas sporta apakškomisijas deputātim par interesētību un konstruktīvu sarunu. Pašvaldība turpinos strodot pie risinojumiem, kas veicināja bārnu peldēt prasmes apguvi, sporta infrastruktūras pieejamību, kā arī veselīga dzīvesveida atteistību novodā. Reizdesmitajā maijā pulkstens 17. Bolvu pilsātes estrādī notiks Latvijas pilotiejo orkestru svātki skaņāt savā laikā. Koncertā pīzadaļāsīs 19 Vidzemes un Latgaļas pilotiejo orkestri un Bolvu novada skatuviskos dejas kolektīvi. Koncertā skaņāt savā laikā vairāk nekā 500 mūziķu lalīs kūp orkestris apliecinos pilotiejo orkestru skaņāt. Jāma varanumu un grožņumu, spēlējot latviešu komponistu radētu mūziku. Programmā iekļauti Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Valda Zilvera, Eināra Lipska un Raita Rēriha skaindorbi, kā arī latviešu un latgaļīšu tautas dzīsmu apdarīs. Pūtieju orkestri dirigās viers dirigenti Jolans Andžels, Gvido Brenčevs, Oļegs Kolesničenko, Aleks Andres Maslaus, Andris Mužnieks, Atvars Lakstīgala, Elmārs Rudzītis, Romāns Saikovskis, Egons Salmanis, Sergejs Sergejevs un Pēteris Vilks.
2: Laika ziņas.
3: Dienā šodien saule meisīs ar mokūņiem. Pēcpusdienī vītom zīmeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lēts. Pusslāns lēts mārans rītumos zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jēzus sacīja motei sīvīt, lūk tavs dēls, pēc tam jis sacīja mocekļam, lūk tava mote. Broļi un mosas, šodien svinam ūtrējus vasaras svētkus, arī uz svētokos jaunos Marijas baznīcas svētkus. Lūdzu īpašu jūs aizbiļnīcēju, tāpēc, ka jai bija klot kopā ar mocekļiem lūdzūtīs, kad nūnūdzē svātais gors un zima mūsu baznīca. Ja ir klot arī šudiņ kopā ar mūsim īpaši šeit aglūnā, tāpēc mēs šeit īpaši varam viers skotu uz jū, lūdzūt jūs patvārumu jūs aizbiļnīcē arī cēņā ar mūsu vojību, mūsu trūkumim. Un tagad uzsaukot šo svātu, mēs esi upuri nūžālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātus noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam, un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.

0: Lūksimais. Dīvs žalsirdēgais tāvs, tavs vīnzimušais dāls pīnoglots pie Krista, savu moti uz svātoku jauno Mariju, izraudzie arī par mūsu moti. Tevi lūdzam, lai ar jūs mīļajūšu palīdzēbu, dīnu nu dīnas pieaug tavas baznēcas bārnu skaits, un lai gavilējūt savu bārnu svātumā, tevi atpi sevis visas tautas, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un voldas svāto goravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no radīšanas grāmatas, ko dūdums bija iedis no kūka, kungs Dievs sauca un jūņam jautoja, kur tu esi? Es tam atbildies durzā, izdzirdēju tavu balsu un nūzabeidu, todēļ, ka esmu kails. Un tad es pazaslīju, Dievs jam sacēja, kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi iedis no to kūka, nu kura tev bija aizlīdzis iest? Un cilvēks sacīja, sīvīte, kū tu man devi par bīdreni, devi man nu šo kūka un es iežu. Tad kungs Dievs jautoja sīvītei, ko piec tu izdarieji? Ja atbildie čilska mani pīmonie un es iežu. Tad kungs Dievs sacīja čilskai, todēļ, ka tu izdarieji, tu esi nulodāta starp visiem mojas un visiem lauka zvārim. Tu roposi uz vādara un reisi putekļus visos sava mūža dīnos. Es ceļšu īnēdu starp tevi un sīvīti, starp tavu dzimumu un jos dzimumu. Es samēs tev galvu, bet tu īkūsi siem papiedī. Un odums savai sīvai deva vordu īva, todēļ, ka jēkļiva visu dzeivūs mote. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs, lai ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pie Jēzus Krista stovie jo mote un jo motes mosa Marija Kleofasīva un Marija Magdalena. Tad Jēzus īraudzējis moti un blokus stovūšu mocekli, kuru izmīļoja sacīja motei, sīvīt, rauktovs dāls. Pēc tam izsacīja mocekļam, rauktova mote, un nu to brēža moceklis paiemē jū pie sevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Nu, par vēl jūtrējos vasaras svātkūs mēs arī svinam jaunos Marijas kā baznīcas motis svātkus. Tāpēc, ka jauno Marija bija visūs klot Jēzus svarīgo, ko jūs notiku mūs. Staigoja kūpā ar jū un arī aizlūdziep mūsu redzēt mūsu cilvēciskos vajadzības un nu Jēzus lūdza savu veidu aizbiļnīcēbu rūpes par mūsim it kā Dīvs to naradzātu, Jēzus to naradzātu Jēzus visu redzēja Jēzus visu saprota bet arī Marija daudz kūrāts arī šudiņ un napar veļti Jēzus šosdienas evaņģeļijā pie Krista pasaka apustuļam Joņam šūs svarīgus vordus. Nūvēlējot jū jauno Mariju, jo godībā un nūsaucot arī Mariju par Joņa moti. Ja patīsēbā Joņa vītā esam mēs kotras, un šī vorda atsatīcās uz kotru no mūsim, Jēzus nūvielie kotru no mūsim savus dīva motis patvārumā, un mēs tik tiešām varam izmantot šo īspieju, kad īpaši šeit aglūnā steigtīs meklēt dīvu tieši lūdzot jaunos Marijas palīdzību, jaunos Marijas aizbildnīcēbu, Un jē ir tie, kas rac labok arī mūsu vajadzības, mūsu grūtības, mūsu problēmas, mūsu pordzēvojumus. Un tieši ar tū visu mēs varam noktos priekšā, tad, kad varbūt mēs nevaram atrast, nespējam īraudzēt kaidu savā dzēvī risinojumu, kaidai dzēvis situācijai. Bet tieši nokūt pie jaunos Marijas, kuru Jēzus mūsim nūvieliekai savu moti, mēs varam saimt daudzas žielestēbas, atrasinot arī daudzas problēmas. Un labok īt šo pestēšanas ceļu tieši globojūtīs jos patvārumā, lūdzot jos aizbiļnīcēbu. Paturēsim protā baznīca, Jauno Marija ir visas baznīcas mote, bet liedz ar to arī mūsu kotra mote. Tāpēc mēs steidzamies pie jos ar savu lūkšanu, ar rūžugruņa lūkšanu, da kaut vai ar to pošu zem tavā patvārumā steidzamies uzskaitot lūkšaniņi. Mēs sevi, mēs lūdzam divmotis. Šo patvārumu, šo palīdzību, kas mūsim patīsībā vajadzēga, kotru dīnu jai vajadzēga, lai divmotiem mūsim palīdz, un mēs esam tī, kas meklējam jo šo jūs palīdzību. Āmeni.

0: Gūdinu Dīva moti, kai baznēcas moti lūksimēs, kungs es dovoju mums kotram sirsniegu mīļestēbu stovu moti Mariju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dari, lai baznēca aizveidu eisti divviegi un labi teologiski pamatota jaunos Marijas gūdinošana.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dari mūsē leidzēgus pašaizlīdzēbā, pazemēbā un upurgatavēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Pasargā arī mūsus no ļauno gora uzbrukumiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Līdz, lai mūsu cilvēku apziņā nūzastiprināja gūdbieba pret dzēvības nūslāpumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies, katrs pats par sevi nūvieļiev, sevi divmotis patvārumā, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu, šos svātos misis nūdumā par Gitu, lūdzot jai veselību, žielestēbu, lai divmota paliec visos mūsu napīciešamojas vajadzēbos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs Jēzu, ļaun, lai to brēnišķo mote voda mūs pat tīm ceļim, kuri vat uz tevok pie tevis, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.

0: Lūdzu, tevi, broļi, mūsos, lai Dievs, jūsu varenais tāvs, pieņems upuri un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņems upuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, pieņem mūsu upuru dovanas un porvirtos pestēšanas noslēpumā, lai to spākā mēs izadaga mīlestībā pret jauno Mariju baznīcas moti un cīšo, kasam vīnoti ar jū, pīzadalūt pestēšanas darbā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, kad tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, un gūdinājot uz svātoku jauno Mariju, patīsā prīkā sludinojam tovu varenību, pieņemot tovu vordu savā bezvainīgajā sirdī, jēta kādzēta par cīnīgu, pieņemtu savā jaunveigajā mīsā, un zemdējot radētoju, jei uzklausīja baznēcas pirms izauklieja baznēcas pirmsokumu, stovūt pie Krista un pieņemot divišķos mīlestības derēbu, jei par saviem bārnim pieņēma visus, kas Kristus novīja atzimuši dabasu dzēvēji. Kad apostuļi gaidīja tevis apsūlētu goru, jei pīvīnoja savas lūkšanas mocekļu lūkšanom un taidījādi kļuva lūdzūšos baznēcas paraugs. Paaugstinota dabasu gūdēbā, jei pavada svātceļūšu baznēcu motišķajā mīlestēbā un godēgi sorgoja baznēcu tos ceļā uz dabasu tieviju. Lēdz pīnoks gūdēbas pulno kunga dīna, un to piec lēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesis vārds, un pelnīti Tevi slavēja kvīna Tava radība, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu, Jēzu Kristu, svāto kura spākā, Tu visus dzīvinoji un svātdari un namiteigi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta liec pat rītam, Tei nas Tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tū pošu goru labvielēji svietēt šos dovanas, kū Tev esam atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dālu mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod es tika nūdūts, Jis paēmē maizi, un Tev pazateikdams svietieja lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paņēmu bikeri un tev pazateikdams svētīja un deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tavu dēlu pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svātu upuri, uzlūkai lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrino ar sevi, lai tava dēla mīsas našņi atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Es lai mūs padara par mūžaigu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tajiem izvēlētajiem. Pirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigo vaini, ar tajiem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svēt ceļēja virs zemes, liedz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stotovā prīškā, Labais tāvs žalsirdēji pulcinēja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzjem labvēlēgi savā valstībā, kur arī mēs ceriem kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar pārējām,

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegšam citu mīru.

0: Lūksimais. Pieņēmuši atpestēšanas un dzīvības nodrošinājumu, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai ar bezvainīgos jaunos motišķu spāku, tava baznīca sludinot evaņģeļu moca visas tautas un visu pasauli, pīpulda ar svātogura izelīšanos, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēs uz ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vokorā.
2: Alīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausāties Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.